0: Og vi har som live word gjørtest klokkan 6 minutter i befyrra den her rekten vata vel anker siden mjørskotta ta mot av frugjetein 22. mai. Det er vren her vikeskiftet sendingen enda nærfer for tværtøymer det går.
1: Jo, det rekner TV-dessen til
0: går. Altså, jeg halte det rekner.
1: Ja, ja.
0: Jeg halte det.
1: Det er så syrmvever,
0: ja. Ja. Godt fotbollsvever.
1: Ja, det er
0: Ja.
1: Godt fotbollsvever.
0: Ja.
1: Ok. Hva er det?
0: Sånn det diset.
1: Ja. Tamot.
0: Tamot, ja. Og vøtleren ble vi passelig av vater.
1: Og menn ble av vater.
0: Menn ble av vater. Og kvater.
1: Og kvater. Bølteren han er sånne runter og trillrunter og vater.
0: Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja,
1: er kjøtere.
0: Helt framgjort.
1: Han glir etter græsen, kanskje.
0: Han glir vel etter græsen, ja. Jeg vet ikke om det blir det mest ut av livet, at det tar kjemi mange som fyrer, at det lømmer seg grunnet at det er sprinklere som har sprøyter av vøtlen.
1: Ok, men du, det fire måneder, til at det rekner, det fire måneder at du vil spille hentavind et linvin?
0: Nei, til fire måneder du har spørt fotbollet da.
1: Oh, ok.
0: Til det er veldig. Og ofte er det det som ikke du har spørt fotbollet som kommer et halvt at han har ta.
1: Men hva er det fire måneder vi rekner til at man spiller fotbollet?

Paul McCartney og Ringo Starr her fra Lutje. Tånar sitter meg det samme, og hvis det er Ivo Sequeer som er sammen med Lutner, så er det tog at nå begynner studio 5 av fyllaste falske, det er så Sanne Køydal og Torleger kommer av Vidjan, og Leivur er ferdig at helse på, og det skal han se, det er snøvann lov til. Og så ferdig er Løyga med en vi boja, og kjøy og i sms-kibene, det er altså 2-14-0-0, og en som sier er langt å begynne å være store for Kalsøyertunnelen, da når tunnelen ladde opp, tekna ikonen med og dødsene av Gengesjøkken-tunnelen, men jeg har i 4-3, men jeg har 4-3 nå, jeg vil finne på en ombering til det samme. Godt vi ikke skiftet lykken, jeg til så til. Det ikke bare. Og så det en som sier at, ja, en som passer det runde halvmaraton i Kjeppmannhand 23, og togjen var 1,058. Takk for det til AI som sier det. Jeg vet ikke etterfremt her. Jeg rann så ikke 2018, som ikke kan. Nei, 23. En annen sier, hallo til Bayer, hever Maxi Lax alt vikskiftet etter å knokla i 23, det ut i 1. Så det fantastisk å ha vunnet okkurs godt at chilla seg viser Hesenlorstern. En annen sier, stand hit ikke etter meg enn kålen hans mulla tun. Hva det ikke underfullt. Det jo en mulla ikke. En annen sier, hei tid, sjående for jeg ganger samtattene. Takk for en av gåa sending, godt vikskifte, sier en annen lorstern. Ta fjore sier, jeg må arbeide etter vikskifte, men formel 1 til sjåarsnån. En magnbox sier du ikke kommer sere vel vi. Og det senere som vi følger gjør det sin da tonelagjør vi får vikkjene her i utårstående vikskiftene er rundt og føringer det over og andre godt og skrønne godt vikskiftet til tikkum. Takk for det og samme hot. Det er altså 22-40-00. Her er sin da tonelagjør her da Chase Wright vi Chasing Shadows.

Sølje dronger, søyle dronger, sylte dronger, soppa dronger, brune fongter, middelfinger, flagger, fyrer, kæren, bøtten, heile stong, vi nekker navn og noen kun åkne. Til lag, blikker stille. Pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjentri brenner i ånden, vet vi drottene gong til fjeltene som vi samler, spekepen, zombies, det det heile nære røtten, men synkje simmer, meira simmer, meira simmer. Hette for utla feir, rukning kværen, det lukta gøtten, det sjøkka skak, det stand ikke mat, det skak mat, det dette mellom baden, mittlen russer er, og danskar er, og reier er, og øylen er, vismer sjøljene dronker, syle dronker, skiltene dronker, soppen dronker.

Beautiful Obscenery heiti av fyrstu heldarutgavene vi Greta og Svapo Beck. Og førskon hefur hon tøyt heiti til Svækoleitje. Greta hefur skriva begge år og løn til der tøtje sannsynar av utgavene, som hon hefur framleitt saman vi mannesunnen Fred Roddick og i opptøk i høllunnen heima og i Fræglandet. Tefyrta mesta tei begge, Greta og Fred, og i spela ødli jåførene, men tei hava eisne finnje hjelp fra Mikael Black, som spela bass av fem løvun, David Rosse, som hefur utsett framførst og tidje oppstrukarar, og fra Ragnar Finnsson, og i spela elgitar av Lennon Islands. Om utgavene sier Greta at tonelistarliga etta vel frialigare enn tei vi i avur hefur utgivet. Jeg har vi hoksa platna som et tonelistarligt klem. Jeg røyner jeg løyva meg sjålvare av være vikvån etla vibretjen av jæsar i utgavene. Det nega som til at gjerast mamma hever lært meg, så det til at jeg er styrst jo i at være vibretjen.

Haikande løtt yver hovansdel til kjenslernar strandjande tøvnar. Glidrande gymstein av barme hon ber, vi engane av solstral og dans.

Vilade fyre vi sejkjannara gamlo svensko Leo Lindsten og nutja stekleg hennara ut ur mitt hovud. Leg hever next balt sannaste vikna, særlig a TikTok hever undertøkan vere go. Svenska Lykkeli kom 8. mai vi satt og utgav og syne The After Party. Utgavan innspalt i Stockholm sammen vi øynene Sejaman Storun Struci Orkestre. Og sambart Lykkeli dette helst søyneste utgava hennara. Vi skulle i sendingene og i det høyre trullet av The After Party, og det første nødjeste stegleie Not Gonna Cry.

So Happy I Could Die at la out the after party in the utgaven tja svensko Lykke Li. En utgave som sambart henne sjølvare helst være søgnaste utgave hennara. Tre og søgnaste sankeren vi spiller er hvis vi satt i utgaven tja Lykke Li søgnaste kjering Euphoria.

Euphoria var tre og sannaste sankeren vid hava spalt av The After Party, nutje utgavene tja svensk og lykke li. Utgavene innspalt i Stockholm, samma vi unnån Sejamanstorun symfoniorkestre. Og sambart lykke li hetta helst sannaste utgava hennara. Svenska Myra Granberg kevelag sannaste honda tre utgav og syna og fullta blunda vir utgiven ui hest. Vi har finnje ein brettbita sentande, her kjemur tria stegleie, vad var du sa?

Wat waren du sa triaste kläje av kommande utgave nedkastmänsko Miro Granberg? Tria utgave hennara fullta blunta vir utgiven ui häst. Uslenske Bubi Mortens kom 8. maj vid 6.30 utgave syne. Vi skulle i sentingsne og i det høyre trullu av Jereki som to helder je som i og første leie Julikvöld, her Dilja gestasankare.

Hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson upprunnelige gav ut i 1901, hese fyr vi Anastasio og Walter Nilsson. Hentan tulltjengen vi av Göteborg synger Ralf, nuttjo fagnavar i utgaven Tja Anastasio til just Alf Robertson. Upprunnelige leie til hon steg på Finlandsbåten amerikanskt countrylä til sangen The Jamestown Ferry som Tanja Tucker fyrste fyr gav ut i 1902. Vi skulle høre enn en sang av Göteborg sjunger Alf, hese for en sanger som Alf Robertson sjølver hever skriva. Lorelei, som upprunnelige vi av Alf i Nashville, som var utgiven i 1904. Vi tar Anastasio sammen vi bror Gunnar Jansson.

Lorelei, som Alf Robertson opprunnelig gav ut I 1974, hese fer framførder av Anastasio og bror Gunnar Jansson. Hendan tulltingen vi av Göteborg synger Alf, nuttjo faknavar utgavene tja Anastasio til just Alf Robertson. Tredje og seneste sankeren vi spela av Göteborg synger Alf tenker nesten jemt på deg. En sanker som opprunnelig vi at det kommer fra Gjerstad som Alf Robertson gav ut I 2008. Her en svensk tøying av klassikernom Always on My Mind som Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James skriver av fyrst I skjedjarnom og som tånlagarar som Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson og Pet Shop Boys så gjerne hava tulka. Og I sin nødje svensko utgavene høyra vid Anastasio saman vid Thomas Stenström, Sincha, tenker nesten jemt på deg.

Vi kjenter morgenlesteren. Gimme Olsen Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved 20 salmer nummer 233. Antana ante stod nu fra de høa, og etterlester salmer nummer 48, Jesu navne aldri bliknar. Det var salmer nummer 233 og 48.

Góða morgun. Í morgun kvítsunni dagur. Her við minnast að Gud kom til okkar ui og við andasunum sólaus að ongin av okkur nú nekrandu eru einsamall, men að Gud fægir okkar og Jesus okkar. Nú alltu eru fyrir fyrir að vera tjá okkur hver ui verunni við eru stödd og gussu við enn hefa það. Anden tjá okkun og Jesus det. Fy at arbeida ui okkun og vi okkun. Til dømes at velaja okkun, inspirera og styrkja okkun til aktivan kærløyka og til rattvise, skapa fri, gleie, trygg, loiv og imenskar gaver ui okkun, trosta og ukka okkun. Onkel du djeva vid andan og gauar omstøver at arbeida ui, og onkel du djeva vid andan og verre etla vanaligar omstøver. Tau god arvise enn vid menneske, og ikkje så avmarskavur som vid. Ui vi andan god fægeren og sonaren Jesus tjå okkon, kvørst te oinasta sekund av okkara luiv. Og það ikkje treyta av om vi sjálfu mersjata etla ikkje, etla om vi sjálfu tryggvatu etla ikkje. Gud örvus, en vi mennesk. Gud fægirin sendi Jesus til okkara, men som menneska ver han bæra a jörnu til samans, helst ujönu, gaud set vi ar. Og fyrir favun döfun sujane Kristi himmalferar det, myntist vid, at Jesus fer atter til hansara som hei sendt okkun han. Og ta segir Jesus at vi menneske ikkje skulle öttast og stora fyre om a vera etter a jörni önsamöld utan han. Toi, han sjálfur fer a koma til okkara vi andan. Og te hente a kvidusone. Og te hetta og vi minnast i morgen a Jesus nu nær tja okkun og ui okkun, æsne tær, hvart øynasta sekund av okkara løyf. Gaua kvitusunne ui morgen. Fægir var, tusum ersta himnum, høylagt veri navntutt, komi røytutt, veri viljetun som i himne så a gjør, gjev okkun ui det okkara dagliga brei, fyrir djev okkun sindur okkara, så som við æsne fyrir djev og tæmon í melti okkun sinda. Læg okkun ikkje frøstingar, men frels okkun frá tøy illa, tøy að tøyt í rúgju, valdi og høyrun allar efur. Amen. Herren valsignet te og varvøytet te. Herren laði andlis ut lúsa yfir te og virtar næfur. Herren lytti upp Asjansøyna ivete og djevet her fri.

0: Vi har sendt morgenlesen. Hesa vikna var det Jimmy Olsen, prester, som skriver og les.
1: Klokkan tutsjon. Fyrir tri og fyr skulle danske flokksformennir i det fyrir kong og sige honom hvem der vise å skal standa åtta fyrir stjøtnarsamregnen i Danmark. Fyrst rønte Mette Fredriksen av Kibastjøtn, men det er bare ikke mål. Søjan hever Trålsson Poulsen rønse, men heldur ikke tann rønten bare mål. Tøy nei ut av å få en nødjan flokksformann og kan standa åtta fyrir kibastjøtn av stjøtn i Danmark. Byrja vi nå klokkan 20 morgon føreska tøy og til Mette Fredriksen og den første at oss er kong. Hans enkel politiske vimerskjære råkner vi at det vil Mette Fredriksen i 85 møvelløkene Kibastjøtn. Han sier såløs vid TV2.
2: Og derefter så ligger man jo til og fra og så videre, og så bliver Mette Frederiksen tilkaldt og får så til opdrag at kunne danne en regering. Men så starter jo altså løgerne, kan man sige, fordi regeringen skal jo have udarbejdet et regeringsgrundlag. Der skal jo lægges et papir frem om alle de punkter, som regeringen vil gennemføre i de kommende år.

0: lang tid. Altså, politikerne er fuldstændig klar over, at nu har de trukket på vælgernes tålmodighed længe nok. Så nu handler det altså om at gå til stålet og så fordanne den regering.
1: Det sagde Hans Engel, politiker Vimer Sjærem. Og her har man, og i tjør hendte jeg færslet op i Klaksvøk her en bil og ikke helt vidtjeskiltene. Det enda er vi sammenstøyte, og bilene finner større skjeier. Det var det åndsje mannskjeier, sier politiet. Og en syrkjelig arbeidsvann lukket hendte jeg skarstkjattlet i haun i tjør, her en 24 gammel medover døye. Politiet gjør kanninger i Malnån. Politiet gjør det også en fjermattinger i tjør, og trutjer bilførerer vår tikkner av fullfæravenen fra Køyre Kjøtt. Den skjøteste kort i 122 km om timen. Hinne kort 108 og 106 km om timen, her løfter jeg kører 40 km om timen. Og i Klaksvik var røysen i en tidsjen, for jeg kører tidsjen av kører knallest, her var sånn ikke køyrekort heie. Bare Røstein Nilsen, landstørsmøver i Utanrykkes og Fiskevinnemalen, var i tjør av fundet sammen ved Arstisk og sammen til Utanrykkesrøheren i USA, Kanada, Norge, Uslandet, Sverige, Danmark, Grønland og Finland. Fundet var i sammen ved NATO og Utanrykkesrøheren fund i Helsingborg. Av fundene var trygter og vergepolitiske NATO-refestinger av Norrløyen området. Landene var samt om en felles iveløsning, så legger dent av tøtningen er rævfestet trygt og verjo i mån til Norrløgner, mye vurst i NATO-høpet og i synamittelen samstarve. Landkjøver i Hilde er semaglutid som er aktive evne i diabetes og klantkjøyleveie som til dømes og Sempik og Vigovi, øysene kunne brukes til å stekke Alzheimer's. Men det viser tvernutja kanninger at helst ikke er så korsende. Det skriver blei til norska laknafellanon. Semaglutid er en sånnemtur GLP-8-analoger, til evne etterlykner virkneinon til at du naturlige GLP-8-tarmhormonon som kroppen sjolver gjør. Det er brukt i vittkjerni av type 2 diabetes, til det hjelper til ved at halda blåsukken og nirre. Semaglutid vil øysen brukt som klantjehøylevavur, omfram til prekva at evne verger mot hjertesjukken. Her er det er avbendigar om at høylevavre minkar og vandan fire er folk ved type 2 diabetes for Alzheimer's. Og tog jo spenninger veri om hvert høylevavren øyska fora for Alzheimer's tja syklingon som ikkje har diabetes, men som har en økta vanda for å få sjukkena. Men det er altså ikkje støvann skriver blei tja norska laknafellanon, og blei bytje sånne nyeste og at fær kanninger som just er almanna kunnkjørdar og i lakna frøyliga tujaritnon, det Lancet. Og vevruvanar, frukslåt til fruska vind av ussunninje 5-20 meter om sekunde, samtrye og okkurst er alle. Og i kvalt vekstra vinden oppi fruska vind eller struk av ussunninje 8-13 meter om sekunde, samtrye vi rekne etter alle vekre. Og i natt holdskutja og best øynstøk el. Fyra person i morgen frukslåt til fruska vind av ussunninje 5-20 meter om sekunde. Små etter holdskutja vid sjølglotton, men øysen i okkurs el. Hiten vi mittelen 8 og 12 sti.
2: Og en kundkjær, stellemenn og atler klagsforsynkar, velkommen i stellehuset klokken 14 og i dag. Uslandske sjåmenn viser modell av stellunnen og synkja i stellehuset og i dag. Atler velkommen, fyre skiparaner. Og nå er det sendingen Radio Stjernekille. Det er første sendingen og kjærer og i sommer, tja Johanne Kotlafire.
3: Flyer Pineleis ur studio til Aventur. Turen i dag teker ena heila radiosending av 5,5 minutter, og vi færa fjerast i Beie Tøyarssonen og minnenen Tjåkun Sjålvån. Vi færa fra Kultanon og når vi hitan av Gran Canaria er all air inclusive. Vekre vi frafer er grått og kjeilet. Men av malen hun bojer blaver himmel, 25 sti og

0: vai com a chave. Tiktar vil ha ingen usendigde, er den samme som i løvnen slapper av lusta vel og minst til den jordaturen. Piloten for nå er det våkken nøkker togjende på. Se til vel til rattes, åpne øyrene, og så flikker vi ut.
1: Here.

Na, nu blev hesen dævren ikke lukket rågelig som dævren i Joar og dævren i Morgen, og det er sikkert bare lukket så godt. Jeg blev værende i hotellen og resten av denen, og her kan jeg nek fyr seg, mitt landa beger en keyboardspiller jeg spiller, bare ikke at nå at han lekker nattran. Og det er alltid spennende til en keyboardspiller som mer er sånn til en starsfiller og i action. Jeg gjør det nægget stuttet, bare ikke at nattran. Jeg får opp av tætje og registrasjonene, og sa solene seta klokken 18.45, og det var fantastisk at solene seta nere mellom alle palmaner. Ja, her er sol og sommer, senest i januarmåned, og jeg har mer bruk for Jesus enn jeg egentlig var klar over. Gran Canaria er en parst av de kanariske øtjene, såsom Tenerife og Lanzarote og flere ærer, som alle har kommet opp ur havene av vulkanen for millioner av årensøyene. Omlaget 200 år for akkurat tøyerokning kom Guanchianer og bosett i Gran Canaria. Tar hun av seg overførst, hilde geiter og bo i hålen, men i 1400-tallene kom Spanjolaner og ivetog i alt. Det blev til et harsht krutsch som vart lunch. Men Guanchianer hadde jo ingen chans. Der hadde primitiv våpen, og Spanjolaner hadde svør og rustningar og krut og kanoner. En og i det så just leivtner av Guanchianer, eller Guanchianer, vet jeg at det finnes lokal folk her, vil jo også ha det og blav og egen.

Klockan 20 kom min nylaja I bilur. Ein lekker hybrid. Ein fitte meaver elver eian og at nå enn rikve underskriften var da min bilur. Jeg kvarte beina lei til Las Palmas, høvstavn av Gran Canaria, norrast av øytene. Jeg bygg vi annars I Mas Palomas, siksta øytene. Her bygg var 36.000 folk I bynum, men I Las Palmas bygg var ive 24.000 ekv, 341.000 folk. Det var tydeligt at jeg var kommet til en større by, 28.000 større enn førjar, og det var eisende mer enn 28.000 som ringt å finne en parkeringsplass da jeg åsmeien kordi inn I den gamle byen. Men parkera fikk jeg, det var jeg alltid, og så får jeg å spake mer en tur ut kjøk den gamle byen. Folk var fitt og frialig, stemningen I gamla byen og enda sunnemorgon var perfekter. Jeg var av kafé, satt utanfyr I solene, jeg var I en stor katedrale, og så, at nå en gongetur, får jeg atter av kafé at eta medan tvær manns spalte live. Spanskan gitar og saxofon. Av kaféen kom jeg I prat med en mann som ville vita kvien en turister som vær. Jeg protesterer og sier at jeg ikke vær en turister, men en fera fra seg om jeg som just var begynner å leve løyve. En de enda, sier han, og yngste mer alt det beste. Jeg var så gjerne av en kunsthåndverskere av marsket og kjøpte mer tve ting. Det som tid ikke vite at jeg 1903 forsvær I sånne fire og kjøpte mer noen viktige ting, og jeg blev en brøtte personer. Men vi nå miste det vekk, og jeg miste meg vekk. Hese ting vil jeg finne atter I det, og jeg fant det. En av coola rockere solbriller, og en av feite holskjede, gjørt ur afrikanskom, brunen og svørstom tre, kruttret vi kvitten kjeljen. Endelig at han 41 år følte jeg meg hele natt. Nu ljóvat ikkje av nekvun at jeg tjekk 6-7 tøymar og måli bøynun her, drakk kaffi og prata við folk. Men til endans var jeg trøytter og går til heimat til hotellet kjammer mot non-stop all-inclusive hotell som stod av pinnon firmer ta jeg kom atr. Mot lilla fravei armband kan sannelig åpna horar og jeg fikk en lekkra nattra, dessert, og så gjerne prata I en av løte vi bardamna Judith, illa Judy. Mot først dangst engst spanska blev betre og betre. Stort etter det får jeg hjem I sång, metter og trøtter, glæver for alt det som hesen dævren gav. Og ved hjem hoksa jeg, jeg tror vi for å en tilvildelig charterfer, en tur angstene bare vekk fra de heila. Men nå føles det meira som om jeg har funnet en parst av meg sjolven som jeg mist vekk. Funnet noe som lengst siden jeg har glemt. Hette her ikke langt enn du til kjærsteturer, men byrjan oppå noe helt størst.

0: Devor Fuira. Morgonen byrjaði við full speed. Lekkran morgonmat og svo aftur út að køyra og því leiði ég bilnum. Hesfer kordi ég vestrættir til bygdnar Puerto Rico og playa de Mogan.
1: Puerto Rico, sýðan glöggi lústarinn, er tísan ótti í Karibien?
0: Og Sverige er jú. Spanjólanir endurnutti ofta sunni nöfntadar koloniseraði rundt om í verinni. Særlega svo aðs að þær skuldi føla sig heima þar þar voru utandans. Puerto Rico merkir annars Puerto som merkir havn og Rico som merkir ríka. Puerto Rico er havnen ríka, altså tann ríka havnen som hefur så nekk gott að bjóa. Sjálft om allt minni nokk så nekk umhvert annað sunnanfyrir, så er munur á þeim yms stöfunum og er röndi trutjar ymsaka fegir og í trímun ymsum byggdun. Æsni hér var tver trutja dykkur sem tólnar búja eftir að fá en bita fram mér. Þær er séra luttlar og penar og eita turskara dykkur. Æsni er en lokal dykva som eitir Lárbyr dykvan. Hún sikst að vera trúa og hana hef ég ikke sé enn. Hún heldur til inn í skóun hún sé að þeim, men skó hef ég heldur ikke sé. Meira hef ég segja að hér eru oasir við bújun og bygdun og svo eitt flott, harst, turst, kóboi landslega mellum bygdunar. Flæri spagetti westernfilmar eru uppteknir bætt hér því landslegi er óforklarlega kóboi aktet við kaktusun og gulbrunun steinfjöllun. Þeir er annars flæri dykvislu á Gran Canaria, yfirhálf hér segja með og mér, men turkara dykvan er tann vanligasta. Hon er eisen så pen og fitt og minner om det lokale her som eisen er pen og fitt. Men jeg sent av kafé og hukte jo de her og hukse jeg om, at nu er jeg av 22. breddagrad. Lykka lengt sure som Orlando i Florida eller Houston i Texas. Karibien og Bahamas ligger eisen lykka lengt sure. Nu er jeg myskar du har brun eier, så at byggva holvegin oppi á Norspolen er altså ikkje akkra nega fyrir mig. Så kjøtt som temperaturen kjemur upp om ståtemperatur, enn 24 grader, så kjemur futter i mig. Ta jeg endelig av metter og opplevingen, kvar jeg heim til mitt deilige hotell i Maspalomas. Home sweet home, sier jeg, ta jeg tjekk inn av hotelløtje, og tænerne atler helsa jeg opp av meg.

Nå, nu får så tøyen og tæva kjælet, tøy jeg slett ikke livet å fortelle om disse feriene. Jeg helt at jeg får få henne nyr i ene senting, men menga brester atlan, og til reisene får jeg neste sted. Så fortsetter jeg bare i neste senting. Takk for at tid var vi av første ture. Hette var sendingen Johan Uverne, den ultimativa reisesendingen her vid ferast og oppleva saman. Vi høyrast atter og i neste sending, det her vil ikke minne spennende, då jeg lærer kjøtt og jeg vil gjerne oppleva negv. Så bare etter at takka for meg. Gracias por escuchar. Og takk for meg. Johan og Kodlaver has gone offline and satellite connection is disconnected.

Vi sendte nå landbundavarsendingsene, vi kunne sånne ikke møyre, som av første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så igjen.

Góðan dag og velkomin til hesa sendingsna føroyska lampuna. Eg heiti Sveinur Trøndarson og í nokkrum sendingum næstu vikna fer eg saman við Örn Góðan.

0: Kjølvandet tar man flott nødkjøret gammel til Høvstein, så leter jeg tankene ofte soratter til Vox og til Kvalpjær her er store familie.
1: Kreto, kvitt sondag, klokken ekkerstyr til Troi.
0: Og jeg vil nesten si at langt ta, og i kommersjonsalteren ta, lukket som bestest, og det er mer at færre at lese teologi, etter å bli prester, men det var ikke noe som vi tar seg herst om.

Anna Kvitsen der klokkan 13, kjem sending vi Børskun Korsansk. Vi får høre sommarsansker som bor fra sommarstendet for Dorum, og andre igjen Korsansk. Så Karin er utvarfølge klokkan 13, Anna Kvitsen.

Yasuyani Hong Kong fram med sin første helterutgave, så leien oppe overst og tintnar hever ikke av vanlige kjøtt til henne. Og så skal sies det at Ella Langley, 81 års single til ACM i fjor, til hver stor hitte You Look Like You Love Me, som hun sang sammen med Riley Green. Tan sangren fikk eisne tver ære heierslønne fra ACM i fjor, og ta var Ella Langley eisne kåsen årsens nødje kvinnelige sangare. Så hette vera heira, så ekvislige ikke nødt for henne. At heim og bavon undanfarno handan noen tja hinofellesskap, noen CMA, hever Ella Langley eisne finnkjø i kvossu er fyra virslønner, atlar fyrir samme hit, hon sang samme vi Rayleigh Green. Nu nevnte jeg at Ella Langley fikk fem ACM-heierslønner hessa fyr, tan femta var just samme vi samme Rayleigh Green. De begge sunko ein sang saman og utgavne som Rayleigh Green gav ut i 2024, og hessen var søsta sunnekvold kåsen Orsens Hending, Musical Event of the Year.

Eftir að við þáðu hort Riley Green og Ella Langley We Don't Mind If I Do, hortu við orsins mannlega sangara Sambarst Academy of Country Music, Cody Johnson. Han sang sangen Traveling Soldier, som han gav ut som stekle i fjör, en sangur som han leisne framførte sonnekvalde. Nu kan han kanska tjekast om hver vær store vinnare og hessan ACM-kvöldnun i Las Vegas, Ella Langley etla Cody Johnson. Ella Langley vann som sagt 5 ACM-awards, men Cody Johnson vær, omframt av vera kåsen Orsens beste mannlige sangare, eisne kåsen Orsens underhaltare, Entertainer of the Year. Og til å være nå ena for Mett som tann største heiren av ötlen, begge ta talen om ACM og om CMA. Og Cody Johnson var eisne rattelige eimjukkort og han tog imot det hese heierslønne. Og han okna i heieren til vimmannen Luke Combs, som har vært i oppskottet til å gjerast Entertainer of the Year, kjø ACM, tjejferer og omkant du vunne. Vi skulle høre Cody Johnson synge en sang av treet. Det et stekle som er kjøvig ut undan kommende helterutgavene til honom Banks of Trinity, som kommer ut sørst i neste måned. Og Janne sang Ella Langley om Chosen Texas, hesen sangren vi Cody Johnson i reisen om heimstaten, han eitur Blame Texas.

0: Texas.
1: Cody Johnson, årsens underhaldare og årsens mannlige sangare Sambarst Academy of Country Music vi Blame, Texas, og kommande utgave hansara som kommer ut om en gåan manna. Vi skulle nu til årsens utgave. Hon vi en sangare og eitur Parker McCollum, hever onket og iveres valdru i Jambalaya fyrr, men ikkje nekv. Hese mævren eisne ur Texas. 33 år gammal, og i fjørsommar gav han ut sina femte heldar utgave, som eisne kallast Parker McCollum. Fyrstan Sanger, herav han sjálfur, hefur verið við til að skriva þær allar flestu. Hendan utgavan fekk ACM-hægirin Album of the Year.

Årsens Bølgård sambart ACM, The Red Clay Strays, vi sanns noen Demons in Your Choir. Til en av trimonsangon gjør kommer ut som stekle, undan kommande og trio halter utgavene tja The Red Clay Strays, Grateful, som kommer 5. juni. Brandon, Matthew og Dakota Coleman har skrivet hans sangen. Brandon Coleman karismatiske sangaren i The Red Clay Strays. Hine bøyer som har vært vidla skrivet og brøver hans herre, så vet jeg jo skilt. Og ACM tiltaket noen var eisende leten en virslund til Orsens duo. Hun får til Brooks & Dunn. Det var 18. fyrir at her bøyer Kix Brooks og Ronnie Dunn fikk hendene heier ut av 22 ACM tilnevningen. Jeg tror jeg Brooks & Dunn ikke har givet ut noen tonelag og kjøtt 20 år, så vil jeg at jeg ikke har et høyre og ikke bare leie og ide. I behøver kan en undrast av at fellesskapene blir vi at heve årsens stå som en kategori, så her ikke nekvar utskiftninger og tilnevninger noen. Vi skulle nå høre hver var kåsen årsens noen kvinnelige sangere.

Vi tørt her Avery Anna. Hon sang Wish You Well, I stekla fra i fjør. Fotla navn hennara Avery Anna Roton. Hon 22 år og kommer ur Flagstaff, Arizona. Byrja jeg som sånn ekv ånder nu av døvun at gjøre vart vi ser som sankare av sosiala milnon TikTok. Det var mian korona herja jeg. Som 16 år gammal just kommun ur min omskola flott i hon til Nashville er fylltja dreimnen om å gjøre sankare og sigast må at det hever etnast. Hon har givet ut tver heldare utgaver fra store utgavfellanon Warner Music Nashville, Break Up Our Breakfast ui 2024 og Let Go Letters ui 2025. Nu var hon så kåsen Orsens nutje kvinnelige sankare av Academy of Country Music. Vi får nu till Orsens nutja manliga sankare, han heter Tucker Wetmore.

Vi tar då Jelly Roll og Karin Leon synja HM-sanchen Lighter som årsens sangskrivare sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hever vært vi til å skriva. Jambalaya narskast enda noen idé. Vi færa nu fra ACM, Hajus Kvöldunon og Ylas Vikas, Farna Sonnekvöld, og færa bruka til som etter av hessan trymannen vi Goan Country og Falka Tonleitje til å minnast en fina sangara som døye Farna Leierde. Nemlig forsangaren i Bolsonon Dr. Hook, Dennis Le Corrier. Ein fúinur og sérmestur sangari. Dennis Le Corrier var röddinn í bolsnum Dr. Hook, Bian Ray Sawyer, hann við kóboi hattnum og klaffi fyrir eianum, var anlitið tja bolsnum. Dennis Le Corrier gjördist 76 år nú hann dói og sakka ef nýrasjúku. Hann dói í West Sussex í Englandi, her hann búið sinn sænastu år. Meistaren Shel Silverstein skriva som konnot tar flesto av best omtaktu sanknon tja Dr. Hook. Vi skulle høre Jambalaya ikkje høyre at han kjentast av Sylvia's Mother. Han vært spalter her i utvartnon og sambandet vi deia Dennis Le Corrier. Men vi færa høyre at han kanska besta tja Shel Silverstein, nemlig The Ballad of Lucy Jordan, her Dennis Le Corrier eisne singer 4. Jeg skal takke Hans Edvard Andreasen for å standa for det tekniske og idé. Vi har stunder høyre vidt Dennis Le Corrier og 84 Dr. Hook, Sintja Aina Treat, Storms Never Last, tja Jesse Coulter. Takk for idé. Jambalaya vi retter om Aina Viko.

og det var Inge Samuelsen og Leie Jambalaya til Rattus. Og nu sender vi kvotnene fra høsten og sender Inge Eivind Jensen.

Beautiful Obscenery heiti av fyrstu heldarutgavene vi Greta og Svapo Beck. Av føreskån hever hun tøyt heiti til Svækoleitje. Greta hever skriva begge år og løn til der tøtje sannsjener av utgavene, som hun hever framleit sammen med mannesønnen Fred Roddick og i opptøk i høllen hun heima i Fraglandet. Det er fyrt av mesta til begge, Greta og Fred, og i spiller ødelig overførende, men de har eisne finnet hjelp fra Mikael Black, som spiller bass av fem løven, David Rosse, som har utsett framførst og tidlig oppstrukere, og fra Ragnar Finnsson, og i spiller elgitar av Lennon Islands. Om utgavene sier Greta at tonelistarlige er et av vel frialigere enn det vi i avur har vi utgivet. Jeg har vi hoksa platene som et tonelistarlitt klem. Jeg røyner jeg løyva meg sjølvare av hver vikvån, etla vibretjen av jæsar i utgavene. Det nega som til at gjerast mamma hever lært meg, så det til at jeg styrst jo i at hver vibretjen.

0: Gjester og Kreto i dag Jens Christian Lund Jensen, som el-skrivare for Open Doors i Danmark og i Førjun. Clement Eliassen, som formøver i førska arbeidsbølgen og til Open Doors. Og Johannes Fonstel, som nevnta limer i Open Doors, Danmark og i Førjun.
1: Open Doors en fellesskaper som tjener hemsens forfyllte kristne. Vi kanna, vi har en liten avdeling i Førjun i Danmark. Det er vi kanna, hos støva ned rundt om i heimen. Og utfra at vi er på en så vera innsats og kjørt for å hjelpe. Det er vi, at det er den, hun tekker den ikke skap, altså forfyllte ikke.
2: Og fyrer på tvers av ja, at hun er?
1: Ja, på tvers av at hun kristne at hun er.
2: Ja. Og hva det du en like låter?
1: Open Doors er liksom, det er bytt opp i två pers der, man kan si en utinnande pers som er ute i felten og tjener. Og i London her som kuen gong fyrir seg, her kan man si, er vi ganske ikke velkommen til å jobba seg av staten. Og nå så tar man da fyrir gang kontra øre navnet og synder dolt. Men så det er så vidt som vi gjør her, stand i radion, til vi får komme det opp og etter opplysninga. Så det er det som vi gjør, vi opplyser, og vi savner inn, og fortsatt folk til å bygge for dømmen, og hjelper dem på forskjellige måter i peningkjøsene.
3: Jeg sitter jo i styrer noen for Open Doors i Danmark, og her har vi jo noen år ved fyrlesterhaltere for Open Doors i Danmark. Og til en tydning av Mikkel Pastor er jo to arbeidene som Open Doors gjør i Hesumparten og Høymen, er at kunne. Så at feres rundt i kyrkjer og samkommer og og ånder høve å fortelle at kristne vil være forfylt, gosse kristne vil være forfylt, og øyne oppmuntre til hva kunne vi gjøre vitte. Skulle vi lette sånn til, eller kunne vi på nærmere måte gjøre noe vitte, og så til den parten av arbeidet som i virkelig nå, at jeg kunne om det, og en så klemmen så har vi øyne vært og møtt forfylt om kristne. Og det er en viktig part av øyne at jeg har opplevet det. Være her, kanskje møte dem av hemmelige støv og under løknen og vidskiften til at jeg ikke kunne møtes ved åkken allmenn til dømes. Da man opplever det, så skiler man at det er ikke bare tvart. Det er en verreløyde som Jesus Kristus lever under og erfærer det. Ta brøyte ned og gjøre noe, og så gjerne jeg opplevde det første før, så vil jeg si at jeg har kanskje vært en annen. Altså, for meg er det et år siden, og at han har, at jeg første før møtte dem og forfyllte kristne, og vi tog verlagene til livet. Og så gjerne da har vi vært ivrigere, affæres rundt, jeg forteller om det, og gjør hvert vitt, og samler stål, og etter etter affæring.

0: selv ud og bygger en masse missionsstationer, men vi arbejder med at styrke de kristne der, hvor de er i den lokale kirke. Og ud fra den, ja.
1: Der blev jeg i Østeuropa. Bror Andro fører til Østrum. Han tænker ikke, jeg tænker ikke, det første ønsomadler. For jeg kunne se om, hva jeg fyrer seg her, og så er så hos de kristne. Blod vidt det kjøye, og han setter seg så fyrer jeg hjelpe dem. Og da blir jeg da særlig vi at hjelpe dem med å få bøypler. Han smukler jo bøypler i sin bil nå ned. Han fyllte hjemme ved bøypleren for Østrum, og det er han som gjør det nekvar hundra fyrer her. Og så gjør han ånder vi hånden. Da så jeg tænker alt det fall. Så for åpne år så hittet jeg om hva det er i stedet, ja. Og det er jo Kina og her i Nordkorea, og så er det blevet, altså blevet en brøyere innsats. Ja. Så jeg sier til dømme så i Nigeria, som Jens Christian forteller om man har løtt. Altså her er trauma, ja, og det finnes med jobb med mæte og så gjør det, ja. Jeg var vidt jeg jo i Kurdistan for noen år siden. Her har man også noe trauma, at han har ISIS og alt det sorglige som har vært her. Men man hjelper også noen kristne hvis man har lånet, for jeg kom i gang til vi så tenkte noe til business, til at det er for fjellene, det får ikke lånet bankene, til det er kristne, ikke muslimer.
2: Og så blir det stigmatiseret?
1: Det blir stigmatiseret, det slipper ikke fra meta, så man kan lære dem så snakke penger, kjøpe noen gøyter og sponsorere, kjøpe av mais i et år, ikke gøyter når kan selge starter og julebegynner med alle, eller kjøpe seimemaskiner, eller vi så en sted, da du hjelper en langt penger til å kjøpe bybor, så han kan komme i gang til business. Det kan også være fjerde strøngstene her, som en familie blir rikken av bygdene, og husene er brent nye. Så kan man hjelpe at de har fått seg av øren sted, altså bygge at de har en simpel hus som greier sted. Det kan også være juridisk hjelp til fengere i fengselet. Vi var i Nicaragua i fire, da hørte skoj for samkommeløyere, og hvordan man oppfytler statslige treter. Det er et apparat som liksom rønner å kvele samkommene ved administrasjonene, men det er jo ikke lovlig å undervise dem, hvordan man... Your compliance.

0: og det annars i læg. Så jeg alltid valgt her som var litt som i sakne.
1: Så hun fikk lønna. Det ser ut som hun visste at hun får få henne.
0: Ja, ja, ja. At det så struktur, sier jeg for. Nu hesa tøyna, så flyter vi dem fra bare vanlige strukturer til faktisk mjölkingar fjord.
1: Men om sommer ikke var det ikke, eller hva så?
0: Nei. Det er jo løyte, altså, seier som spekker som kommer i hånd, han er nekk nemmere her vi er gjerra. Så jeg pleier å strøye løyte sintor. Det må være et øyte, men det er så mye at det er spekkast, og er det så at botner for uranklare gjør. Så har vi gjerne medisin og i taskene, og kan djeve ærene, og seier som ikke er spekker, han først ikke gjaldt. Og det kan gjøre en større mål.

Hetta ver við tóri og tóri og í lemping og í skær her. Og sjálft um ver nekk við og segja halti frá Pansbøyni au. Så fekk jeg nekk at vita og sjálvandi øysene om omstøvnar akkurat her. Hesen tóren attur i utvarpnun, torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4. Og teper sjálfsagt øysene til at lusta av heimasugjene tja kringvarpnun, skriva kvf.fo framskak tt. Vi tóri og tóri hefur øysene sugjo av Facebook. Og tóren øysene som potter. Takk for i dag.

Og til å være Tor Mikkelsen og i leie til Rattes. Trykker styr til 6 færre vidt å sende til å heleie evangelieskriver, men til ta sender vi til anløk.

Hetta heilaga evangelie til kvøtsunna skriver Johannes evangelistur eftir æru tekstur í 14. kapítli, 15. til við 21. Og tey eru soleiðis í Jesu nafni. Jesus seir: "Elska tí meg, ta haldi bo munna. Og eg skal be færin, og hann skal geva tykkun annan talsmann, fyri at hann skal vera hjá tykkun allar ævir. Sannleikans ande, som heimeren ikkje kan takke imøte, til at han ser han ikkje, og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, til at han vil verande tjadikon, og uidikon. Jeg vil ikkje leta tikkon være etter feileiser. Jeg kommer til tikkara. En annan stund, og heimeren ser meg ikkje langkur, men tid så kommer, til at jeg livet, og tid skulle liva. Tan dagen skulle tid åsana, at jeg jo i færmunnen, og tid du mer, og jeg i tikkun. Amen. Som harvevor, ta ødenber og kom halje ante himne fra, og kvitt og sånn og dege. Som eldur, han se sette fyrst av læresfunna Jesu Krists, og gav dem on mått og meie, til å bo herrans vilja, så öll skilja kvart og sia. Så leis byrja salmen etter Steingrim Niklasen, og i stort grøyr okkon hva kvitusun hatun Anden kom iver Jesu læresvøynar, og tar byrja av at tala av altsins tungumalon om størverk gods. Kvitusuna etter den kristna hatun, og i folk tjeva minst ans, hevast heiti en av okkara tuttingar mest og døvun, og kyrkjøarnon. Årsøkjen til Tesma vera at høyla i anden er tan personerin og i trojøyntene som troplaster av kylja, og hvor oppgave hans og i trojøyntene er ikke allan grått. Armin koma nærin og hvor høyla i anden sambart evangelionon til kvittusono, hitja vid etter navnon av denon, og jeg snitt gjør okkon innlid ui hvor anden Av førskon heva vid høyte kvidusuna, og lukkis fra tøy norrlenska pinse, etlenska pentakost. Kvidusuna og Whit Sunday heva til oss hem opprona, og hun går sama vi at ui fotkyrkjene var døper knutter at andans visste, og døpskjallane tja vaksnun som bøtnun var kvider. At døpur og høyla i anden henga saman, etu Jesus lova i døp, ikkje bært vi vatne, som var døprin tja Johannes i døybarnon, men òsne vi anda. Jesus seier vi Nikodemus av sinne, ongen kan kom inn i Guds rujtje utan vi føttur av vatne og anda. Kvitusuna etu nyskapan. Guds ande djev rokkon luiv, Kvitusun undri en mødbøyla til hulluvæsan, ta i Babelstorne blei byggt, og ongen skilti hver segje. Anden vøyder hinvegin fæltsje vi altsins tungumalun, mødlaga skilja hvert anna. Etta undri heldur fram, hæg Guds år vir umsætt til öll heimsins mal. Og grundne hetta andans gjerningur og uppgava. Hva til å halte at du kvittusunno det og annan kvittusunno det. Jesus grøyer sunno lærersfunnen fra at han skal senda dem en høyla i anda, en talsmann, sannløykans anda. Jesus lover okkon at anden vi okkon atler ævir, og han vil verande tja og ui okkon. Petru apostol pratikar òsni at vi umbending og døpe i navnet Jesu Krist til fyrirgjøvingar sindana, skulle vi få gavo høyla i andans. Vi suttje ikke høyla i andan, og tå kunne vi oppleva hans nærvære og virkna. Vegna god sendt i andan, kunne vi kjenne god, og vi trunne vita at han til, og virkar i heimnum. Upplevingar han tala til okkara samvisku og sannfører okkon, evit ongi megnu okkon sjálfun,
men nøy hansara okkar einasta frelsa. Holla í andin kallar okkur til omvending og til að lúið etir orði Krists. Ja, og det sier Jesus, elska di me, ta halte bó múinu. Bid uppleva holla í andan og kyrkliga félagskapnum til dóp og bøn og félagsansi til gjerar fyrir herfið høyrum vónuna om lúið etir deyja til vuxlo her tjónabandi vir sikna og tar vi saman på tjöknu vi altare og få lot og Jesu lika med og blåa. Til tøyer djever og høyla i anten seg til kjenner vi frie, vi først vi glede, og for mange vøyter han just det trygg tar man tørvast, og et frisalt og anlitt av Kristus og kjærenstenen, som vi hilder vi lykka, vi har kommet kyrkjø, be kvaldbøn, sikna seg, og letja seg og syne i herrens hendur. Luther skriver i synet høy, er mennesker av pratikantnum, då du ytla er pratikum kvitsunnu. Du tar sjøtt og åndsjum høyla i andans gjerning, og i halgan og endurnutjan. Han sier, tar pratika grøtt om sottarje Kristus, tog i Kristus Kristus, etla at du gjerne jo gjørst okkun sott vi god, så høyla i anden kan jeg svindjerning ui okkun, så vi var nukk menneskjum. Kristus gav okkun ikkje bæst nøye, men gav og høyla i andans, så vi ikkje bæst få sindana fyrirgjeving, men kraft at leggja sindene av, og leva løyv okkara halka honun. Min fyrirværende starfelag i Midtjyllandet, Paul Asker Beck, prestur, tog til at Bibelen i grøy tog skriva stendur at høyla i anden kjemmer til han og elska Jesus og var vandr århansere. At talan jo ikke om at vi tekvist roi få lot i andan hon, men til vi har tekvist møte tog som langko okkun give. Ja, anden kallar okkun vi evangelien og heldur okkun opp i trunne. Anden kallar, saunar, upplyser, halkar allt i kristna kyrkjeli og i heimnon og heldur du uppe og Jesus Kristi. Amen. Vi får nå høre solmen etter Linus Sandell, best og en dag og et bil og sen i feie. Nikolina og Kæmeren og Sinkur og Ølar Jakobsen lager gitter. Solmeren ikke en kvittusen solmer. Hinvein i talan om solm og ber på om troaren fri og glede i kristenløvnen. Og løv som østene hever sine myrkoløter og alt og deler innan fallen høyme. Guds bøtene har til å vi døp i vattne og anta, og til navns Jesu Krist finner ikke andan halka, trøster han mikla. Han mer nær vil alle det her være, for da nøye mer til hverja tog. Kvarja tunga stjuran, han vil bera. Gåan, sunnudan.

0: Vi da var sendt til Heilige Evangeliet skriver Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les.
1: Vi sender ikke ned sundedagen for å vite at høyre tøvnløg som hentan, og vite at høyre at han fyrer meg her. Vi får nemlig at lortet etter tøvnløget fra barokktøyene, fra tvøy mot tøvnløsmøyen, som bare var føtter i Tysklandet, i 1645. Lursta Møyra Sundedein fyrir a parst etter sendingene Bolero.

0: Kjølvandet tar man flotte nutjere gammel til Høvstein, så leter og tankene ofte soratter til voks, og til kvalpjær her er store familie.
1: Kreto, kvidsundia, klokken ekkerstyr til troi.
0: Og jeg vil nesten si at langt ta, og i kommersjonsalderen ta, lukket som bestest, og ut mer at færre at lese teologi, etla blod av prester, men det var ikke noe som vi tog seg herst om.

0: renta omlag 845.000 kroner I MVG, og fyrir at hava sendt faktorer og uroknegar MVG fra felan om Frema til Frema Bitching, sjålt om Frema ikkje et MVG-skrasset felan. Vi hesson 17 lovarbrottnån blei ta allmänna sambart A-kærene, snutt fyrir 1,3 miljoner kroner I MVG, etla veri større vanta fyrir jeg missa hesso oppbattna. Av rattarfonden I Joar sier Kristian Andreasen seg vera størlige bilsnene av at han knappt nå vil skjøtte Ivi om hans herre tjekkene etter at alle avhøringer og rattartingingene og selv om malen om MVG-svike litt nær. Advokateren viste jo sin stærlige øtlen Ivan om utjekning atter. Han hei gammel og hjelp vidt det formlige I samband med at fedrene til Janus og Petersen blir på stående og gjørst omkra standardkontrakt for meklere og skulle selge uboende. Men hetta var arbeidet som en advokatskrivare vanlig klarer at avgrøye, og talan var omgang holdt om rådgjøving, sier Kristian Andreasen, som det I døren vi at hans herre løyklodder bærer I løkfrøyler som verje og I refsemalen om MVG-underdrotten, og at det granskåret visste mentan som høver være skattelige rådgjøver til Janus og Petersen. Han visste også at hetta østen I våtta av granskåret visste noen sjølven. Katrin Torsvik Hansen leie dent da at jeg var vi etlidig at avlitt noen av sjølva rettarskipene og fyrir at Tritja Janus og Petersen og en effektiva verjo, at Akar valgte vil de hava retten at jeg kan stå over til Jacknich av verjanen. Kristian Andreasen held teamveien at utslutten for å være just av øvåta om hans herre tilnøyning som verje skulle til avgjeldes nå, tar rettarvidgjøren av røssemalen var kommet at enda. Han visste også at Janus Petersen har haft akar nærhengende I viser lunsje, og at han har omgang hatt tant I hånden og hans rettarkjenslo at skulle boie en langer. Hesson tok Janus Petersen undervidt at dømeren gav hånden søgneste år I rettarfunden I Joar. Han gjør det som grøtt at han selv har valgt Kristian Andreasen til verja og omgang annan vil hava.
1: Det var Ingolf S. Olsen som grøtte fra. Begge Møyrloten og Minneloten og I Trunarnemtene takk under vi Takk ond vi målen om at vi tar løyestål. I dag allerede lagt frem I målen om at vi fremløver å være lagt inn som klokken 8. Samkongelimner I Trunarnemtene, Grymur Sundstein, Bjørst Lind, Magni Høygård og Sundvadal Høgfeldt sier at dette en mål som nevnt I samkongelskjelen om, her det bøgnløst stendur, løyestål vil lete huskjøn som har lovar inntøkker. Tøy takker deg ond vi tøy. De høyde østene av landstyrskvinne I Almanna og Bosjermalen, Marke Støra, om å skype fire at nei og takthalsgrunndale for Bosjermenstre og løye Bosjermarsnene I Førjon vil finne til via, og så at endesko av skypene. Minneloten I Trunarnemtene, Samuel Petri Grund, Lilian Veie og Bjørk Brynildar Dr. Ekholm takker østene under vi oppskottene til å ta en hjelp av løyerne. Minneloden melder øysten landstyrskvinne til at arbeidet aktivt ved bostjærpolitikken og at fylgja neft ved at loven verilja kjem til rødt og til gåar. Vi lover oppskott noen konotei som byggvat løyo få opp til 20% av husaløyene atturinda som stål av landskassan noen, tog I mestalegi 1500 kroner om måneden. Løyestålen som vi lærte en kvarin huske først og fremst atlar falskje ved lavun inntøkken. Huskje vi øyne personer iver 18 år som tjener mest av leie 360 kroner for fotland løyestål. Inntøkken hakkere enn 360 kroner lakker løyestålen ved 5% av inntøkene som omanfor 360 kroner. Tve folk iver 18 år I huskjennom så har de rett til fotland løyestål. 1500 kroner om annen. Om samlet inntøkken til tøymon minne enn 500 000 kroner. Inntøkken hakre enn 500 000 kroner, så lakker løyestolen etter samme løste, nemlig av 5% av inntøkkene og man fyrer 500 000 kroner. Til høysen om vi øyne personer I vratjennar fetter løyestolen halv borster til inntøkken fyrer opp om 638 000 kroner. Og til høysen om vi tvøyme personer I vratjennar fetter stolen borster Ta I samla I inntøkken for opp om 648.000 kroner. Og en treid for jeg får løyestål at huske ikke øye nekra fastdokt som kan nøyta som bostæver. Og løyestålen en skattafri vøyting undantikken skattskildene. Atlandet kommer løven I gildet 1. September. Og løktingen skal vittra måle I kommande viko, ta det ved andre vittjer og et atland øysene tre vittjer I målnån.

0: 2025 røyndes vel tja alle fyrdøkne må vi i fyrjum. Tøkkan sette met og avloppi etter skatt var stål i 120 millioner kroner.
1: Vi ser det vel nok til Ørslund, ja. Det ginger vel. Og det er også du vil heve folk så kostnad. Vi røyner at det er det så billig som vi vekk.
2: Jo, Hans Jakob Mikkelsen, stjåre i alle fyrdøkne må vi fyrjus, vel nok til vi Ørslund og gongtene til fyrdøkne i fjør.
1: Vi slakta og 14-15 tons, og tid av mest av nærkantøy, og tid sjående i høvdsårsikken. Vi har også rønt det helt til å låne kostene, vi har vært nok som væren vi uiløven. Det prøvende vi er lager, altså det har fått rettelig av det siste sommer, men vi merkte så å komme ut ved snørsluten.
2: Alle fire klokken selte for 835 millioner kroner i fjør, og rakstret utslittet hver 124,6 millioner kroner. Ta hever fire klokken golte 31,4 millioner kroner i tøkkeskjelte, og sampar rakstret rakstkapnån hever må vi følge renta 36,4 millioner kroner i skatt i fjør. Men og i rakstkapet jernveiene sast er verelige perstafellagsskatteren verre 43 millioner kroner. Tøy og en eikaskattor ble avlagt for alle fisken som enn svimer i sjånen. Østlite for 2025 var 31 millioner kroner større enn 2024, men selv om tøkene i fjør sette med, så gjør de avloppet det ikke. Og i 2023 hei må vi ikke minne enn 144 millioner kroner i avloppet. Ta var laksaprysen Østens Seragauer, men selv var ærlig omstøvende som må vi i fergen, gjør Østens ut til at Østlitene svartja, sier sjåren.
1: Vi har bara tre ökter och två svartar urslid i jokkorna. Vi har bara tre äldre ökter och vi har nu följer. Vi har om att få ett ökterträ så vi kommer att ha fyra. Så vi har ett mera stabila raxter. Vi löter mot stangen vissa nyra och sånt om vi kvarst. Då är vi inte alla fiskar.
2: Att här var så få äldre ökter mest i ökterna är att avvärskanen är äckvislig om också är till att alla händer och ögonen ökter.
1: Du kan säga att vissa det är sjuka i lockost och i ökter ökter så är den trygga fyrtöknen.
0: Det säger Hans Jakob Mikkelsen stjorde och i Måby i Färjön. Fyrtøkene parstrer risastøren må vi samtidsnån ved elversum i Nekon London. Høvesette er i Norra, det var Ingolf S. Olsen som leg innsleget til rattes. Skolen ved Løkmanabreid i Høyvøk skal ha nødtjent skolastjøren. Undervisningen står i researchen nå etter nødtjent stjøren. Høgne Johansen som er ved skolastjøren siden skolen var stånavr i 2008, har sagt seg å starve, det skriver skolableien. Frosten av søkja starve 20. juni klokkan 12. Nutjusjåren skal etter atlan byrja 1. september. Saknas vi etter noen donalion skolastjåra, og i omframt løsleunner hever åhoa i nomsfrøyligere og fagligere menning og hekne at åtaka seg løsleabyrd i skolan om vi lagmanarbeid, stendt med anna og i lysingsne. Under utanrykkes råherrafonden i Helsingborg og svøret 2020, nytte Bård og Støy Nilsen, landstørsmauer i utanrykkes og fiskevinnemalen, høve å skifte år ved natt og eialskriveren Marsk Rutte. Øysen hittet landstørsmaueren Pia Vandia, admiral og gir annere av tøymon herna var overstå i natt om. Strategiske støva farger fylte nekk ved praten om, og semja var om at hittja narri at møvelagene om for tattare samstarve, og kan gagna bæði fyrjun og nættum. Samstundis fremja tryggt og stofest i Norrhöfun skrifar Utanrykkes og Fiskimala Ræje. Við kom til vefur vannar fruskur vindur upp við strúk av Ussuninje 8-13 metrar om sekundi, samtrygi og regn. Sötni og kvallslutur ui tæv okkur einstætt ærlig i stofun. Og i nått små etla holdskutja med frambis okkurst eile. Og i morgen frukslå til fruskan vind av Ussuninje 5-20 meter om sekunde. Små etla holdskutja vid selvglotten, men øysni okkurt hendinga eile. Hiten vir mittlen 8 og 13 sti. Og i det var i sendisjene mittlen anna hårst at Mette Fredriksen fyrir etra skibana stjøtt vid 4 flokkon. Samræðingarnar byrja longu i morgen. Og Ivi Sotron Jekne tja Kristian Andreasen verjeadvokate og i resumalnon her en fyrvrande stjåri i Føljabanka i Ågardur fyrir MVG undantrott. og Måby i Farjon har stuvel 120 millioner kroner i avloppet etter skatt i fjør, og stjåren velnøktor. Teknikere Øssur Ekholm, og sendtikene Gjørt og Ingolf S. Olsen og Frans Jensen som øsne var i utvarstovene.
3: Vi skulle säga fra Anlaton, Marsta Daniela Johansen, för Thomsen i Kotla 4, andagest av ord och en 20 maj, 2,5 år gammal. Gärar fyrin verur ur Sion, manar dagen annan kvittusund och där klockan 14. Tej vill jag minnas Marsta kunna leta jauna ena peninga gavu av konto i bättre banka. Catherine Gare Solstein, andagest av Klagsvika sjukhuset, Frutja dagen 22 maj, 8 år gammal. Gärar fyrin verur lust, sötna. Daniel Mellengård, sonur Anna Sofujo og Henrik Mellengård, Høyvøk, andagest 22. mai, 24 år gammal, gjerrar fyrir vir lust, søtne. Og gjerrar fyrir Solveig Ström fyrir til gravar ur Voks Kyrstjo, annan kvittusun og dag klokkan 13.30. Kistan fyrir av Hamra Gerre, kvittusun og dag klokkan 16. Sunche verur ur Solma Bautjene. Jeg vil jeg minne Solveig, kunne lete meg inn i husen og i vei og en av peningagave og av konto i Soriars bærekassa.
4: Og i sannes løtene fikk jeg spille eldre tonleik og åker lett seg fyrre vi. Sanjenon gjør stedet på rett og stedet, her kommer Anna-Lena Løfgren.

Og det Paper Roses, og det Anita Bryant og sang. Og slett så gjerne høyre Skeeter Davis og Bobby Bear vi sangen om I Love You.

Over the Days of My Life vi Bolchenon The Seekers. Så gjerne skal vi høre Brian Hyland vi sanger noen Sealed with a Kiss.

0: värsta teknologier. Elin tack för stötten.
1: Hej och välkommen åter till Nyttljå. Her det nekvar heile deres at høyina som gjør at sendingen ikke helt så støvo, men så har vi eisen temaer av tonda jeg spiller for deg. Til det kom noen nekvar avhåver der utgaver ut i søstene. Frutjadeien gav bursdag sammen med sikkeres utleie vi får høyre først. Etter tver skjer det vel et nøyere enderinnspillinger av forsvarhittnån, frøkner og støtneskåd, heva elektropopnøvnene bursdag og sikkeres at det vil jo opptøke hullnån og blåst nytt lov og i en et forsvaret slagere, og hese først og velge og lege ansa etter Vinaljo, som var av platene vi ser med heite, som kom ut i 1908 fors. Børst og sikkeres er storfjepere av Bølsen og Nalja, som var i undangående folk av førska poppadlenen, og tørskilver opplagt at leta hette fralegge lege og nødjan hjem. Ansa etter snur seg om et frødja kvöld her en kvinna er ferdig ut i bøyen og finner seg en mann som kan hita og være gode ved henne. Nødja utsettingen er løvlig og holdfemsøreslig, vi holdfemsøre Eurodance-rytmen som fer å få ødel opp av dansegøvene i sommer. Hetta skriva til sjølve om leie. Vi tar høyre, ansa etter, vi bestå og segers.

Vi tar du Ola, Villanon, Risar og Trøtl. Future Sports debut EP-en til Baldore som kom ut 8. mai. Hendan EP-en sett sammen av Shay Sankon som skriver og framfører av ønsken. Future Sports akkurat som det gjør, sci-fi disco, synth pop og sport vibes. Et ljøs som nok så paradoxalt kom til i en liten kamera og i havn, her der Shay Sankoner og skriver en myskan vedre i følgen. Der skriver vi øyblåstre fra førska Nottalunnen og en langsle etter Varenon. Som sagt, så Shayle av EP-ene i av alt etter rikvene, Leie kallast Aquatic.

Vi tar då Baldur Villanon Aquatic. Gorun Sölja gav eisne et stegle ut 8. mai og teva sama vi East Collectors, som et norrlengst tånleggarprosjekt tja Jimmy Østbygård. Tei bæje hava arbeid saman avur med landa bærer. Søsta stegle i jola minne eisne samarrenning av Taimobavon. Heta nutja leie eit flashback og skriva av Chris Kords, som eisne var en av skrivarnon av Melody Grand Prix Lennon Hallucination tja Sissal. Vi tar leie flashback tja East Collectors sama vi Gorun Sölja.

Vi tar då läge Mule av första utgavene av Paulsen Brothers som kom ut fra Jødøyen. Og heit av at jeg vil nå ta ut det. Teknikere Hans Edvard Andreasen, jeg heter Ellen Debjørstøtter Nesamer, og vi tar høyre satter høster.

Her sit i hjem og i kvirre og høyr i halsens rødt. Som i morgon teskar mild og blod. Og solen kysser holde i høyre foglasang. Ha borja vik ein morgon og i april.